andura sangwa unze wonanga ta sedu bonheur kulingi wara terena daju wara ko jutena e ki yambande Elvire Kentombi na meniketi mulingi sutena kengana yangarlo daju kinga